0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Da skal vi mimre litt ifra barndommens hage. Det heter barndommens roser. Det vokser en vakker rosehekk rundt min barndoms deilige have. Nå den dessverre for lengst tatt bort. Men i minnenes skjulte helligdom ser jeg den for meg i solens flom, der ingen den kan grave bort. De hvite roser var enkle å få, de skinte så strålende rene. De lyserøde var kanskje litt små, men jeg syns de var så pene. Og de vakre røde rosene da? Jo, de lyste iblant de andre. De tok ingen glans, men de var med og ga, mens de visket, la oss elske hverandre. Disse rosene var for mitt barneblikk de vakreste jeg kunne finne. Av og til, når en rose jeg fikk, jeg gjemte dem som et minne. Eller jeg plukket roseblad, ett for ett, de var så fine og tandre. Bladene knuste jeg lett og la dem inntil de andre. Ennå synes jeg kjenne den deilige luften av rosevann. Og kunne jeg være som rosen, få duft av renhet, kjærlighet, og leve mitt liv her på jorden, i stillhet og ydmykhet, på vei til en evighet. Da skal vi lytte på en gammel, god melodi. Så jeg husker i alle fall fra min barndom, som jeg hørte på radioen av Kurt Foss og Reidar Bø, Vårblomst til mor.

Og Sputnik må vi jo ha med oss, vet du. Jeg veldig glad i Sputnik, og et år var han den artisten i Norge som selgte mest for mange år siden. Her framfører han melodien «Som en skamskuttfugl».

0: Da har du en hilsen til Jan Sigvær.
1: Ja, det har jeg.
0: Tusen biter.
1: Det tusen biter av Bjørn Arselius. Greta Jørgensen har ringt til den og hilset så mye til Kjell Magne fra mor og far. Og Bjørn Arselius, tusen biter, kommer nå. Kjell Magne, nå må du høre godt ditt da.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det var Silvio Samoni det med Du bist das Glück meines Lebens. Du mitt livs lykke. Og med deg, du forlater meg ikke, du sammen med meg hele tiden. Og det å være i armene dine, det jo som en drøm. Så har jeg funnet Margeiser. Hun sier det, hun, das höchste Glück auf Erden.

Det var Brigitte Trægerdæmme, das schönste Wort auf der Welt, altså euer amore, altså den fineste, eller det fineste ordet i hele verden, kjærlighed. Og kjærligheden, den som kjenner den og får den, den er lykkelig så lenge han har. Så har jeg funnet frem Bianca, men ein Herz erfriert.

Wenn ein Herz erfriert, sier Bianca. Altså når hjertet er dødt. Altså fryser til døde, heter det egentlig da. Så det kan også skje midt på sommeren. Og har du et kaldt, dødt hjerte, så er det ingenting. Da du kald. Så har jeg da funnet frem. Kombox heter de. Was weißt du schon von der Liebe?

Det var Kombox det med «Was weißt du schon von der Liebe?» Altså, hva vet du I dag om kjærligheten? Har du kjent den på kroppen? Kan du for eksempel si «Du, jeg elsker bare deg». Så har jeg gått videre her, og så har jeg funnet Tommy Vance. «Ich liebe alles an dir», sier han.

Denne Geraldine Olivier er med Santa Maria, som for meg er en hyllest til Jomfru Maria, som jeg sier. Så ligger de amigos klar her med sensort, de vi får brent.

Det var de flipperste. En dag der mitt dir begynt, altså en dag som begynner med deg. Den kan ikke bli bedre, det umulig. Og hver dag som begynner med deg, det en gave til meg. Så har jeg funnet fram Claudia Jung sammen med Richard Kleidermann, Je t'aime, mon amour.

Claudia Jung zusammen mit Richard Kleidermann auf Klavier. Je t'aime, mon amour. Ich elske dich, mein Kjære. Und hvor mange timer der i natt da? Nå når jeg kjenner lengselen, ømheten, stiger opp i meg. Jeg kysser øynene dine igjen, og jeg kjenner varmen ifra kroppen din. Så har jeg funnet fram Monica Martin med La Luna Blue.

Det var Monica Martin det med La Luna Blue. Jeg velger å oversette det med Den ensomme månen. Så, kjære lyttere, jeg kom frem til siste melodi i dag. Og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg i dag med Franz Bauer. Ich kann dich nie mehr vergessen. Jeg kan aldri glemme deg. Her kommer den, og takk for i dag.

Leif Bergen i sammen med Marianne, med melodien To Daddy. Da skal vi lytte på Bent Johansen, og han fra samme bygd som meg her. Og der fremfører han Fina vi hadde sammen, jeg og du. Han har også spilt, og sånn er vi ikke sammen med Hans Petter Hansen før i tida.

sagt til deg. Da skal vi høre både Packers, det fra Haugalandet, og høre det Kine Nesheim, Heim til meg, etter melodien. Kos deg.

Du har lyttet til Marianne Rosland. Det er country-dronningen vår. Så er fra Sandnes her. Da skal man bake foran Verne Baker. Kjell Finnestad med oss her. Og han fremfører melodien Er du ensom i kveld? Han fra Stavanger.

Vince Gill, han har nettopp gitt ut, eller nettopp, i hvert fall i april 2026 skal han ut et nytt album. Og det heter 50 Years From Now. Nei, det gjorde han ikke. 50 Years From Home. Nobody Held Her Like Me. Og der fant jeg en nydelig låt, og den heter I Cried All The Way To Memphis.

Pinskill går vi over til Chris Young og et album som heter The Man I Want To Be, og der fant jeg en låt som heter Getting You Home, og den kom i 2009.

Så en single fra 2026, så av en som heter James Huck. Fant ingenting ut av han. Jeg fant en James Huck, men det var ikke han. Så han går ut fra han amerikaner. Men singelen har blant annet 3-4 melodier, og den jeg skal spille heter Like the Rain.

Der var jeg litt sent ute. Kenny Rogers, han har ikke spilt så mye. Men jeg fant på et album fra 1993 som heter Daytime Friends. Ja, det best of, very best of Kenny Rogers. Der har han en version av Green Green Grass of Home, som jeg husker så godt med Tom Jones. Men her kommer han med Kenny Rogers.

så har jeg funnet frem en dansk pige som heter Birte Kjær. Og i 2003 så ga hun ut albumet På en fransk altan. Der fant jeg en fin sang, og drog umiddelbart kjensel på. Han heter Our Last Song Together, og den jo en låt av Neil Sedaka. Hun har med seg mange, eller mange ganger Grand Prix vinner Johnny Logan på den her. Og her kommer han.

Jeg synes det var veldig mye Let Your Love Flow I den låten. Sånn det. En dame står på tapeten nå. Hun heter Laurie Morgan og ga ut Greatest Hits I 1995. Og der har jeg valgt Except for Monday.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en interessant kar. Han heter Henrik Åberg. Han en svensk sanger, ja, og han vant TV4-stjernekampen i 1995 ved å imitere Elvis, og han god. Hør på denne karen, du. Og her kommer Melin Moody Blue.

Ja, nærmere Elvis enn det går ikke an å komme. Fantastisk kar den Henrik Aaberg når det gjelder Elvis. Men jeg skal ikke gi meg på disse Elvis-sangerne. Jeg har en kar her fra Holland, Nederland. Han elsker å synge Elvis. Han heter André Chardon, og her kommer Melin Judy.

så må man vel ha litt latinmusikk denne gangen også. Og da har jeg tatt turen til Mexico. Og der fant jeg en dame som er både sanger, komponist og skuespillerinne. Hun har solgt over 30 millioner plater, så hun har gjort det stort. Hun heter Alexandra Guzman, og melodien heter Hacer el amor con otro.

Så skal vi ta en tur over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en kar, en både en sanger og låtskriver, Nick Buckowals, og her kommer han med melodien Shake a Hand. Give it to

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en amerikansk countryorkester, nemlig Hazard Country Boys fra Georgia. Og melodien Good Old Boys. Ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Og da var det siste melodi ut, og det er Andy Tillman. Kjære Moana Marie, du må si tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos på Gjennør.